0: 这个是关系来的。因为我是用我妈咪的例子，我妈咪是比较即是大年纪啦，如果是香港那些呢就是很少见到有类似印尼来那些类似的婆婆的。所以我跟我妈咪出街呢去印尼的 set up 啦，印尼那些人那些地方呢，她呢是受欢迎过我的，好坦白。好多格格格格望到佢咧，係諗到佢自己決定自己個媽嘅，所以我哋係特別中意佢嘅，係會攬住佢啦，會去嗰度同你握手啦，即係拖住佢啦，亦都有啲而家咧改口叫佢唔係叫 Auntie， 叫佢叫媽咪。
1: 哎呦！
0: 所以出去嘅時候咧，好多啲格格見到佢啦，媽咪，你今日又嚟啦！
1: 哎呀，真係非常之受歡迎嘅媽媽，
0: 佢係咯，佢係咯，但係我亦都覺得係因為佢係都係好開心嘅，所以就啲。可以分享翻呢啲開心嗰啲嘢，亦都係香港啲。我覺得叫啲阿婆婆見到同啲姐姐去公園嘅時候咧，係有啲係好錫姐姐，笑得好開心嘅。啲姐姐啲 friend 都會圍住佢，大家一齊變做係個阿婆都好受歡迎嘅。你見過未㗎？
1: 我要留意下，好似有見過嘅。係啊，咁啊呢個亦都係一個好好嘅學習啦。即係透過唔同嘅媽媽啦，或者係頭先講到婆婆啊，或者嫲嫲嘅身上邊，其實都。见到好多将来嘅自己，咁啊，俾自己有一个嘅幻想啦，未来咧，你想成为一个点样嘅人啦？咁不过喺呢度咧，我觉得都要多谢各位嘅母亲啦、妈妈啦嘅付出啦。
0: Jadi hari ini juga hari ibu, kita mau ngucapin selamat hari ibu kepada semua ibu-ibu, mama-mama yang berada di Hong Kong ini. Jadi kakak-kakak yang kerja, popo, nenek, majikan yang di rumah juga. Dan juga kita merasa bahwa ibu itu adalah yang sangat penting, guru pertama bagi kita itu kan juga adalah ibu kita sendiri ya. Biarlah Tuhan beri kesehatan buat keluarga kita, buat ibu kita, dan kita bisa membahagiakan ibu kita.